Kai wo wa Yesu be wima o. Asani ya nsubu. Akime no bia no ya no wa sie bi. Abaya mu hata na. Adabu ya sori ya mi amo sie. Odobe ni. Kamia ni huyo. I'm sorry, I'm on your way.

Oh Jesus, never jaw din da wa se ma o Yesu Kristo ni. Ya ya kan se asida an kan din. Eh oh Jesus, on my. Alifefeny na every when pa mo di ni o kan se mo eh oh Jesus Christ. What? Ikumba ya asida ni ka dia e ma o di a pa jaw din da wa se. Ishi wa ni nyamu.

Odi for Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awadi ya ni mwenyemu apuye wosu. Na shef, isum bekata asasiso, na isum kabi akata amayiso, na nsu awadi bepuye wosu, na nini mwenyemu abedeti. Amen.

Jesus. Landere baba bushabe. Oni adofua utie menedai. Ya abrabona ye pisi bata. Oko wani ma enko oko wachi nkwa enye ye. Unhu ni ya unfamfa. Neda di mekanfu onyamiye kwa makura we hivya sikwa nekura no. Kade ni mamu. Neda uba miye nina pwamunia chinedi na ye yina ya. Odiye baba kutru, jenku ni mdiye na mwa.

namo fama kume nina mwa kabiyati ni mwa kwa chani woye mwa plomu fwani watongu tuwa nisini kuchia fu na natoyo

pai wa yapi tutu hey kaya ndaraba wana katwa saka sisiri ya mafu betu ni ya tujumio na asuri watumi ya dingi na yeno wakasa mara kumbuteni yeno sabama nana nana dimi baso jini tumse wa yanyu wa nyami hini wa mani ya eni wa eba enemi ya osu mayamu

asana mado ntimi ahwe na ne mienu ne miensa bo wo ye ntam di amrika di ahopopo di osuro ya wade ne safo abre no asana mado di amrika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya wade ne tumi bre no wa sori won ku ne mede wo ori kenya ne huwa na semo ori kenya ne huwa na yeye mu o kenya ne huwa ne tuntrumo o kenya ne huwa ne

sa wonye ojifu a oji kwa Ewade mo chena mabo Ewade me twa me twa wonye

ya ya ma wo ko arade pa ya wo arade sa ya nyari wa imaye arade jamani.

kaiye wunya me waye ye na na kaiye ne wunya e pre de tru ya ya pa ya tota free ya ko wunya me wunya me wede ni pase ma po ma tra bi e de tru ne waye ye me wune enya me ya ya na te enya me ya na mo e do enya me wunya po po de ya ko kure o si ari ya yo enya me ne. And come with me.

lela ga oyo nyame ya wote yasie ye mase nyankopon so alaje isa wo chiamia ba dia wo mbi na twebe wo radio na sori ya radio wote yasie fa dia nyankasi ya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko.